Tradition bokay nou. Bagay set mari wi. Mande zasi gade zen la. An goute za.